0: شہرام عوام تک رسائی کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام

گلشن نیپال. سامعین کرام، پیش خدمت ہے ہمارا ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال. ریڈیو نیپال کی پیشکش اس پروگرام میں میں معلم انصاری اور ہمارے ٹیکنیشین دوست پراگ پوکھریل کا آداب و سلام قبول فرمائیں. محترم سامعین، یہ پروگرام ہر ہفتہ منگل کے روز سے پہر 4:15 شروع ہوتا ہے، جو مسلسل شام 5 تک نشر ہوتا ہے. اس پروگرام کو ریڈیو نیپال کے ایف ایم بینڈ 98, 100 اور 103 میگا ہرس کے علاوہ ریڈیو نیپال کی ویب سائٹ www.onlineradionepal.gov.np، ریڈیو نیپال کے فیس بک پیج اور اپلیکیشن کے معرفت موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹ اور کمپیوٹر میں سے دستیاب. آپ ہمیں کسی بھی ذرائع ابلاغ پر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ اس پروگرام کے معرفت اپنی باتوں کو براہ راست سنانا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کے ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر ہم سے رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں. سامعین، آئیے آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں ایک غزل سے منی بیگم کی آواز میں، جس کا بول ہے، ایک بار مسکرا دو، ایک بار مسکرا دو، افسانہ چمن کا عنوان ہی بدل دو، پھولوں کا سر کچل دو، کلیوں کا دل مسل دو، آکاش کی جوانی بادل میں منہ چھپائے

سامعین، غزل سے ابھی لطف اندوز ہو رہے تھے، اب پیش خدمت ہے ایک مضمون قاری شفیق کے ذریعے ارسال کردہ، ماں کے ساتھ عجائب سے متعلق۔ ماں کے پاس بیٹھ کر صرف آدھا گھنٹہ گزارنا ایسا ہے جیسے ماہر نفسیات کے پاس 6 ملاقاتیں کی ہوں۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق ماں جب گلے لگاتی ہیں تو ایک ایسی محبت بھری لہر پیدا کرتی ہے جو آپ کو زیادہ سوچنے والا، زیادہ مطمئن اور دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے والا بنا دیتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جو قدرتی طور پر آنے والے کسی بھی برے وقت کو وقت سے پہلے ہی محسوس کر لیتی ہے، اسی لیے اگر وہ کبھی آپ کو باہر جانے سے روک لے تو حیران نہ ہوں، چاہے وہ سیر و تفریح ہی کیوں نہ ہو۔ سائنسی لحاظ سے یہ بھی ثابت ہے کہ جب ماں اپنا ہاتھ آپ کے درد والی جگہ پر رکھتی ہے تو آپ کا درد فوراً ختم ہونے لگتا ہے، چاہے وہ محض دلی سکون ہی کیوں نہ ہو۔ ماں وہ واحد ہستی ہے جو بغیر کسی سوچ کے اپنی جان بھی آپ پر نچھاور کر سکتی ہے، چاہے وقت کی کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو۔ ماں اپنی سچی دعا کے ذریعے آپ کی قسمت کا راستہ بھی بدل سکتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے سامنے آپ اپنے جذبات کو کبھی چھپا نہیں سکتے، چاہے جتنی بھی چالاکیاں یا بہانے کر لیں۔ رب کریم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں ان پر اپنی بے پایا رحمت نازل فرمائے، آمین۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک غزل مرتب علی کی آواز میں، جس کا بول ہے: وہ دل کہاں سے لاؤں تیری یاد جو بھلا دے، مجھے یاد آنے والے کوئی راستہ بتا دے۔ سماعت فرمائیں۔

سامعین، اب ایک اور اہم اور خوبصورت مضمون سماعت فرمائیں۔ جن بچوں کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں انہیں یتیم اور مسکین کہا جاتا ہے۔ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اسے بیوہ کہا جاتا ہے۔ جس شوہر کی بیوی فوت ہو جائے اسے رنڈوا کہا جاتا ہے۔ لیکن جن ماں باپ کے بچے چلے جائیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ آج انسانی تہذیب کو وجود میں آئے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی زبان کے مؤرخ، مدبر اور ادیب کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ تاریخ کے ورق پر ان ماں باپ کے لیے بھی کوئی لفظ تجویز کر سکے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یتیم بچے آہستہ آہستہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی نجی اور کاروباری زندگی میں مصروف ہو کر کبھی نہ کبھی ماں باپ کو فراموش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیوہ عورت یا رانڈوا مرد دوبارہ سے شادی کر کے پھر سے اپنی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ ماں باپ کدھر جائیں اور کیسے اپنی اولاد کو بھلا دیں جن کی پوری عمر بھر کی جمع پونجی وہی ایک اولاد تھی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ اس بچے کے بعد اگرچہ دوسری اولاد بھی اسے پیدا ہو جائے، لیکن ماں باپ پھر بھی اس بچھڑنے والے بچے کے غم سے کبھی باہر نہیں نکلتے، اور یہی ان کی اولاد کے حوالے سے خلوص اور محبت کی نشانی ہے۔ یہ دنیا آزمائش، مصائب اور تکلیفوں کی جگہ ہے۔ یہاں روزانہ درجنوں، بیسیوں اور سینکڑوں دل دہلانے والے واقعات پیش آتے ہیں۔ لوگ خبریں پڑھتے ہیں، گھڑی بھر افسوس کرتے ہیں، روتے دھوتے ہیں اور پھر زندگی دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے۔ ہم سب اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ کبھی بھی کسی بوڑھے ماں باپ کو جوان اولاد کے غم سے دوچار نہ کرنا پڑے، کیونکہ جوان اولاد کا غم دنیا کے سب غموں سے بڑھ کر ہے، اور ماں باپ کو قبر کی دیواروں تک جیتے جی درگور کرنے کے مترادف ہے۔ رب کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ سامعین، اب اس کے بعد پھر ایک غزل پنکج اداس کی آواز میں، جس کا بول ہے: اے غم زندگی کچھ تو دے مشورہ، ایک طرف اس کا گھر ایک طرف میں کدا۔

محترم سامعین، خود غرضی سے متعلق چند اثار کامل کی خاک زدہ ڈائری، مجھے یوم محبت پر تمہیں کچھ بھی نہیں دینا، مجھے یوم محبت پر تمہیں کچھ بھی نہیں دینا، یہ تاکید محبت ہے یا تجدید محبت ہے، مگر جو کچھ بھی ہے جانا یہ توحید محبت ہے، سو توحید محبت میں بچھڑنے کا کبھی دھڑکا نہیں ہوتا، بجز چاہت کسی دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، کبھی تاکید یا تجدید کی نوبت نہیں آتی، کوئی کاغذ کوئی خط پھول یا تحفہ نہیں ہوتا، میری آنکھوں میں جتنے رنگ ہیں ان سب میں چاہت ہے، میرے ہونٹوں پہ جتنے لفظ ہیں ان سب میں عقیدت ہے، تمہیں معلوم ہے کہ چاہت تو ایک ایسی حقیقت ہے جسے لفظوں خطوں پھولوں یا تحفوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جہاں سے نکل کر بات خود دل تک پہنچتی ہے، جہاں آنکھوں سے نکلے اشک خود اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں اور کتنا پیار کرتے ہیں، میری چاہت کے سب تحفے تمہارے پاس ہے جانا، مجھے یوم محبت پر تمہیں کچھ بھی نہیں دینا۔ ان اہم اشعار کے بعد سامعین، اب پھر ایک غزل کی باری ہے، مشہور اردو غزل جس کا بول ہے، زندگی کی کہانی کہاں کھو گئی، مختصر سی جوانی کہاں کھو گئی، جس میں آواز ہے محمد نواز بھٹے کی۔ سماعت ہو۔

شاعر خالد ندیم ثانی کے چند اشعار پیش خدمت ہیں سامعین۔ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے ہم لفافے میں نہیں آئیں گے، ہم لفافے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نہ مجنوں ہیں نہ فریاد کے کچھ لگتے ہیں، ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے۔ مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آ سکتے۔ اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے۔ جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ سامعین، اب پھر ایک غزل، پرانی اور اداس غزل غلام علی کی آواز میں، جس کا بول ہے، ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی۔

انجان مسافر کے کچھ مختصر اشعار سماعت فرمائے سامعین. میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا, لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. میں نے اس کو اتنا سوچا جتنا سوچا جا سکتا تھا, میں نے اس کو اتنا سوچا جتنا سوچا جا سکتا تھا, سوچنے کی بھی آخری حد ہے آخر کتنا سوچا جا سکتا تھا. میں نے اس کو اتنا چاہا, میں نے اس کو اتنا چاہا جتنا چاہا جا سکتا تھا, لیکن ایک اکیلے دل سے کتنا چاہا جا سکتا تھا. سامعین, ان اشعار کے بعد اب پھر ایک منی بیگم کی آواز میں غزل, جس کی آواز ہے, جس کا بول ہے, تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے عشق تیرا ستائے تو میں کیا کروں.

سامعین، ابھی آپ غزل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اگر آپ بھی ہمارے اس ہفتہ وار اردو پروگرام گلشن نیپال کے معرفت اپنے رشتہ داروں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بہنوں اور اعز و اقربا کو اپنے من پسند کا کوئی حمد شریف، نعت شریف، نظم، نغمہ، شاعری، چٹکلا یا اور دیگر کوئی لطیفے وغیرہ سنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جی میل کے پتے پر یا واٹس ایپ کے ذریعے اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ ہمارا جی میل کا پتہ ہے muallimansari@gmail.com اور واٹس ایپ کا نمبر ہے 9841326382۔ اور اگر ہم سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو نیپال کا ٹیلی فون نمبر 01-42-11-721 اور 01-42-11-736 نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنی باتوں کو براہ راست بھی سنا سکتے ہیں، یا پھر اگر ہمیں خط لکھنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر اپنا خط بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ خط لکھنے کا پتہ ہے ریڈیو نیپال اردو پروگرام گلشن نیپال، پوسٹ باکس نمبر 634، سنگ دربار، کٹھمنڈو۔ سامعین، اب ہم چونکہ پروگرام کے آخر میں آپ پہنچے ہیں، اب ہمارے اس پروگرام کا ایک آخری نغمہ جس کا بول ہے

یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے ملک بھر میں مسلسل بارش کی وجہ سے سیلاب اور تودے کے باعث ہونے والے نقصانات کے موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آفات سے متعلق انتظامات کی تیاریوں کو مؤثر کریں۔ اراکین پارلیمان نے سیلاب اور تودے سے متاثرہ خاندانوں کی حفاظت پر زور دیتے ہوئے سیلاب اور تودے کے خطرہ سے دوچار عوام کی حفاظت، بچاؤ اور زخمیوں کے علاج پر توجہ دینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اراکین پارلیمان ملک بھر ہی گیسوں کی قلت کا تذکرہ کرتے ہوئے بآسانی گیس کی فراہمی کا انتظام کرنے، گیس کے مسئلے کا طویل مدتی حل نکالنے اور باورچی خانے کو بجلی کے چولہے کی طرف لے جانے کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اراکین پارلیمان نے مسلسل بارشوں کی وجہ سے سنگھوا سبھا کے مختلف مقامات پر بجلی کی نشریات لائن اور نیٹ ورک کے ٹاوروں میں مزاحمت کے باعث مقامیوں کو مشکلات کا سامنا کرنے اور مواصلاتی خدمات سے محروم رہنے کے موضوع پر بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسی طرح انہوں نے حالیہ سالوں میں سڑک کے حادثوں میں ہونے والی اموات کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہونے کا ذکر کرتے ہوئے سڑک حادثے کو کم کرنے پر بروقت توجہ دینے کا بھی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑگ راج پوڑیل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی فضائی پرواز کی حفاظتی فہرست کے بلیک لسٹ سے نیپال کو نکالنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ایوان نمائندگان میں منعقدہ سوال و جواب کے پروگرام میں وزیر پوڑیل نے کہا کہ نیپال کی فضائی حفاظت کے تئیں عزم، اصلاحی کار منصوبہ کے نفاذ، ریگولیٹری صلاحیت میں اضافہ، ادارہ جاتی اصلاحات اور یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کی بنیاد پر نیپال کو فضائی پرواز کی حفاظتی فہرست کے بلیک لسٹ سے نکالنے کے لیے حکومت مضبوطی کے ساتھ پیش رفت کر رہی ہے۔ اسی طرح وزیر توانائی، آبی وسائل اور آب پاشی بیراج بھکت شریش نے کہا ہے کہ نیپال نے مالی سال 2082-83 میں بھارت اور بنگلہ دیش کو بجلی فراہم کر کے 29,32,47,00,000 روپے کی آمدنی کی ہے۔ ایوان نمائندگان کے اجلاس میں منعقدہ سوال و جواب کے پروگرام میں وزیر شریش نے کہا کہ نیپال کا ہائیڈرو پاور جنریشن سسٹم بنیادی طور پر ندیوں کے بہاؤ کا ہے اور برسات کے موسم میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور گھریلو استعمال کے لیے کوئی مناسب انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس لیے ضائع ہونے سے بچنے کے لیے بجلی کو بھارت اور بنگلہ دیش میں برآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر زراعت و جنگلات اور ماحولیات گیتا چودھری نے کسانوں سے خرید کیے گئے دودھ کی ادائیگی کی مدت کو کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں رکن پارلیمنٹ نشکل رائے کی طرف سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسانوں کے دودھ کی ادائیگی کی مدت گزشتہ 8 ماہ سے کم کر کے فی الحال 3 ماہ کر دی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید کمی لائی جائے گی۔ وزیر خارجہ سشیل خنال نے کہا ہے کہ بیرون ممالک کے نیپالی مشنوں کے لیے اپنی ہی عمارت تعمیر کرنے کے کام کو حکومت نے آگے بڑھائی ہے۔ آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان کی جانب سے اٹھائے گئے سوالوں کے جواب میں وزیر خنال نے کہا کہ مختلف ممالک میں زمین کی خریداری کے باوجود قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے عمارتوں کی تعمیر مکمل نہیں ہو سکی ہے، تاہم اب یہ مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کے تحت وفاقیت کی پائیداری اور قومی وابستگان کمیٹی کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے کہا ہے کہ پالیسی سازی کی سطح پر شمولیت کے اصولوں کی بنیاد پر مناسب نمائندگی نہیں ہونے والی برادریوں کو مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے کہا کہ پالیسی سازی کی سطح پر جن کمیونٹی کو مناسب نمائندگی فراہم نہیں کی جا سکی ہے انہیں ریزرویشن کے ذریعے مواقع فراہم کیے جانے سے ریاست کی پالیسی سازی کے عمل میں تمام طبقات کی یکساں آواز اور شرکت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
اجلاس میں ماہرین ڈاکٹر پاسانگ شیرپا، ڈاکٹر پرتیما گرنگ اور شیلیندر پرساد ہریجن نے کہا کہ شمولیت صرف نمائندگی تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسے ریاستی پالیسی، فیصلے اور عوامی اداروں میں مواقع اور شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نافذ کیا جانا چاہیے۔ حکومت نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے تحفظ اور فروغ کی حکمت عملی جاری کی ہے، جس کا مقصد نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے تحفظ، فروغ اور سرمایہ کاروں کا حوصلہ بڑھایا جا سکے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ملک میں تیز رفتار اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے نجی شعبے کے لیے بلند حوصلے کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کے مقصد سے یہ حکمت عملی لائی گئی ہے۔ سرمایہ کاروں اور صنعتی تجارتی ڈھانچوں کی مادی حفاظت، اثاثوں کا تحفظ، اقتصادی بحالی، قانونی اور ضابطہ سازی، سرمایہ کاری کے تحفظ اور فروغ اور نوجوانوں کی کاروباری ترقی کو یہ حکمت عملی ترجیح دیتی ہے۔ حکومت نیپال کے وزراء کونسل کی طرف سے 2042 چیت 13 منظور شدہ حکمرانی اصلاحات سے متعلق 100 ایجنڈوں میں نجی شعبے کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکمت عملی وضع کرنے اور اس پر عمل درآمد کرنے کا ایک ایکشن پلان تھا۔ اسی ایکشن پلان کے مطابق حکمت عملی کو منظور کر کے نافذ کیا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل اور کنٹرولر دفتر نے متعلقہ اداروں کو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نصف ماہی بنیاد پر ادا کرنے کے لیے سرکولر جاری کیا ہے۔ گزشتہ روز فنڈ اور کنٹرولر دفتر نے پینشن مینجمنٹ کے تمام دفاتر، کماری چوک اور مرکزی تحصیلات کے دفاتر کو سرکولر جاری کر کے وفاقی حکومت کے اداروں میں کارفرما سرکاری ملازمین کو ہر 15 کے بعد تنخواہ ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزارت مالیات سطحی پالیسی گائیڈ 2083 بیساکھ 4 کے مطابق وفاقی حکومت کے ماتحت اداروں میں کار فرما سرکاری ملازمین کو 15 کام کرنے کے بعد تنخواہ اور الاؤنس فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ نیپال آئل کارپوریشن نے بازار میں کھانا پکانے والی گیس کی فراہمی سہج بنتے ہوئے جانے کا ذکر کرتے ہوئے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر ضروری گیس سلنڈر کا ذخیرہ نہ کریں۔ کٹھمنڈو میں فی الحال سلنڈروں کی فراہمی اوسط سے زائد ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کارپوریشن نے کہا ہے کہ کچھ دنوں میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ کارپوریشن کے مطابق آج بھادو 2 صرف کٹھمنڈو وادی میں 22 گیسوں کی صنعتوں نے 47,388 سلنڈر فروخت کیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھادو 1 کٹھمنڈو وادی میں 52,576 سلنڈر فروخت کیا گیا ہے، جو یومیہ کی اوسط سے تقریباً 15,000 زیادہ ہے۔ کارپوریشن کے مطابق گزشتہ 1 میں یعنی ساون 27 سے بھادو 2 تک 3,09,553 سلنڈر فروخت کیے جا چکے ہیں، جو یومیہ کے اوسط سے 44,000 زیادہ ہیں۔ پبلک سروس براڈ کاسٹنگ نیپال ریڈیو نیپال کے ذریعے ہفتے کے ہر ایک دن نشر ہونے والے زرعی پروگرام کے آپریشن سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر آج دستخط انجام پا گیا ہے۔ آج ریڈیو نیپال میں اس پروگرام سے متعلق مفاہمت کی یادداشت پر پبلک سروس براڈ کاسٹنگ کی قائم مقام چیف انتظامیہ افسر آرتی چٹوت اور پروگرام کے اسپانسر نیپال زرعی اطلاعات اور تربیتی مرکز کے چیف معاون سیکرٹری شبنم شیوا کوٹی نے دستخط کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے فوت شدہ ووٹروں کی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے متعلقہ خاندان کے افراد اور متعلقین سے اپیل کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے معاون سیکرٹری نارائن پرساد بھٹرائے نے ایک بیانیہ کے ذریعے اس طرح کی اپیل کی ہے۔ کمیشن کی جانب سے ووٹر لسٹ کو وقتاً فوقتاً خالص طور پر اپ ڈیٹ، قابل اعتماد اور بامقصد بنانے کے لیے باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ ووٹروں کی موت کے بعد خاندان کے کوئی بھی فرد یا کوئی دیگر افراد موت کے اسناد کے ساتھ متعلقہ الیکشن دفاتر میں جا کر جتنی جلد ہو سکے مطلع کر کے ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ سے بھارتی چیف آف دا آرمی اسٹاف دھیرج سیٹھ نے آج سنگھ دربار واقع وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں خیر سگالی ملاقات کی ہے۔
وزیراعظم کی پریس مشیر اور ماہر تحقیقات دیپا داہال نے بتایا کہ وزیراعظم اور بھارتی چیف آف دا آرمی اسٹاف کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران بھارتی سفیر نوین شری واستو بھی موجود تھے۔ چیف آف دا آرمی اسٹاف اشوک راج سکھدیل کی رسمی دعوت پر بھارتی آرمی چیف سیٹھ 4 روزہ دورے